0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Ja, vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Da skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Dags du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva
1: var det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Pluto kan igjen bli en planet.
2: Planeten Pluto har ikke den vært en planet bestandig?
1: Nei, den ble jo fikk jo fjernet planetstatusen sin for noen år siden, men nå kan det hende den får det tilbake. For det viser seg at det tre ting man må ha for å være en planet. Man må gå i bane rundt solen, og du må være en kule, og du må være stor nok til at du får ryddet området i banen du går i, at det ikke liksom noen krasjer med deg, og så blir du tilintetgjort, ikke sant?
2: Men dette her høres ganske konstant ut. Altså, ja. Enten så går du i bane, eller så går du ikke i bane, så kan ikke bytte på å være planet og ikke være planet da.
1: Men diskusjonen handlet jo da om at Pluto var så liten, så man mente at det, ikke sant, Pluto klarer ikke å holde seg i den samme banen. Den vil kunne bli utslettet av noe annet som det er der ute. Men så viser det seg at Pluto har så god tyngdekraft at Pluto er dominant, så nå kan Pluto igjen kanskje bli en planet.
2: Men er det ikke i dag, så vi kan ikke omtale Pluto som en planet i dag, men kanskje... Nei.
1: Altså, dette skal tas opp i et møte i 2027 hvis papirene er klare. Du vet forskning, ikke sant? Det tar jo en helhet. Jeg tipper at det tar lengre tid enn det, og at Pluto blir igjen en eller annen planet om, ja, la oss si 50 år da, kanskje. Altså, det tar jo lang... De forskerne, ikke sant, holder på og skriver og må utfylle noen papirer. Og...
2: Så du ser ikke på alle kvisser. Jeg på kvisser i min levetid. Kan jeg svare, er Pluto en planet? Ja, nei.
1: Under tvil, men i min kanskje. Nei.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut. Spesielt nå som det er fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts? Jeg har på meg en skjær nå, jeg! Og du får også en på Sport Outlet.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Det altså mange flere nordmenn som nå tror på spøkelser enn bare for noen år siden. Har du møtt noen spøkelser i det siste, Ellen?
3: Ikke i det siste, men jeg vet ikke om jeg har sett noen spøkelser i mitt liv, men hjernen min lurer meg til å tro at skygger er spøkelser iblant, ja.
2: Jeg har heller ikke sett noen spøkelser i det siste, men så ikke vi to heller i den gruppa som hovedsakelig nå tror på spøkelser.
3: Er vi ikke?
2: Nei, for det særlig en gruppe i befolkningen som tror mer på spøkelser enn før, og det unge menn.
3: Oi.
2: Menn mellom 20 og 30 år, der det 40% som sier at de har opplevd at det spøker.
3: Jøssenavn.
2: De har sett spøkelser, de har hatt nærkontakt med spøkelser, og de sier også at de tror mer på Gud enn det de gjorde før.
3: Ok, så unge menn har liksom begynt å tro på ting de ikke kan se?
2: Ja, og det finnes det selvfølgelig en forklaring på. Det NRK som har skrevet en sak om dette, og de mener at det handler om at verden usikker.
3: Ja.
2: At man trenger da noe å tro på, klamre seg til et eller annet håp, og at man da, jeg vet ikke om spøkelser gir så mye håp.
3: Men på en måte, det jo et håp i at du kommer tilbake igjen som et spøkelse.
2: Ja, eller at du bare tror på et eller annet som ikke er skummelt og vanskelig å forholde seg til. Det vanskelig å være ung mann i dag.
3: Er dette generasjonen vokst opp med at folk leste Harry Potter for dem, har tatt det litt for bokstavlig?
2: At det var mye uhu på barne-tv når
3: de
2: var små?
3: Ja, at man på en måte, å ja, men når du dør, ja, da kan du velge å dra tilbake på jorda, så kan du bare leve som en spøkelse.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Nå skal du få høre hva som skjedde under Norges mest berømte Idol-audition. Og da må vi først spole tiden 20 år tilbake. Vi er litt i idolstemning nå.
4: Ja, det var barndomsminner det der.
3: Unge og håpfulle sangere og artister skal prøve seg foran et brutalt dommerpanel, deriblant 23 år gamle Mali fra Sør-Trøndelag. Hun kommer med ganske kraftig øynskygge. Hun har en sånn Grorud Palme på håret, et pannebånd eller sånt halsbånd hvor det står Idol, og hun er stappfull av selvtillit når hun begynner å synge.
5: Tell me
4: Takk skal du ha.
3: Vi får jo tilbakemelding fra dommerne, blant annet fra slemme Thor, Thor Milde.
6: Du prater veldig mye, det skal du ha. Du har veldig mye av det lille ekstra, men du har dessverre absolutt ingenting av det som er hoveddelen av det vi ser etter, nemlig sangstemme og utstråling. Og du er fullstendig ubrukelig.
3: Det er ganske brutalt, men tror du Mali finner seg at hun er ubrukelig?
4: Nei.
7: Det er kjempegøy å se på det, men det er ikke på
8: jeg
7: en positiv måte.
8: Jeg har også sangstemme, skjønner du?
7: Du har ikke det.
8: Jo, for jeg har veldig stor selvtillit, og jeg har sangstemme.
3: Og så blir hun jo sur da, fordi hun blir kastet ut, og nå snakker hun ut 20 år etterpå, og sier at det hele var et PR-stunt.
9: Nei! Hun må ikke innrømme sånn 20 år senere.
3: Hun ville ikke bli popstjerne egentlig, hun ville bare bli kjendis, få oppmerksomhet og komme på TV. Og det fikk hun jo for så vidt til da.
9: Men hvordan gikk kjendisstatus? Jeg har måtte ikke sett henne i noe siden. Hun har ikke liksom dukket opp på reality-TV eller spill eller jeg vet ikke, Kompani Lauritsen og Farmen og sånn.
3: Og lager noen YouTube-videoer og sånn, fortsatt med Grorud Palme og ligner jo på seg selv for 20 år siden og forteller også at hun får innimellom henvendelser om å opptre. Hun var henvendelse om å spille i et 50-årslag for litt siden, hvor hun skulle gjenta da Idol-audition sin fra 20 år siden. Og hvis du lurte. Nei, hun gikk ikke videre til Oslo i Idol.
7: Du kommer ikke til å gå videre.
8: Tor Milde er litt i tvil, det ser jeg.
7: Ja, han er kjempe i tvil.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, Berossi!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
8: Ja, så det var plass i år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.

0: med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: God morgen, mandag morgen etter en forhåpentligvis deilig og lang helg. Hyggelig at du har skrudd på radioen igjen. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei, hei.
2: Og hvordan gikk det med deg i lang helgen og denne bunaden som du skulle på ekspedisjon med?
3: I helgen har jeg jo flydd med bunad. Jeg skulle jo på dagstur til Stavanger, fly fram og tilbake, fly til på morgenen, fly hjem igjen på kvelden, innom en dåp og en konfirmasjon.
2: Da går det unna.
3: Ja da. Og da tok jeg på meg bunaden tidlig om morgenen og var litt spent i det jeg skulle gå gjennom sikkerhetskontrollen der, altså. For jeg skjønner jo at det skal pipe, og jeg har jo ikke noe lyst til å ta av søljene, for det tar jo så lang tid å få på seg, ikke sant? Det har sånn 3 søljer i halsen og 1 på bunaden.
2: Og dette er jo veldig viktig informasjon for alle som skal ut og fly søndag om et par uker, når det sikkert er tur i tur for 17. mai-feiring et eller annet sted i landet.
3: I det jeg skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, så ber de meg bare holde med hendene mine over der vi har søljer, i håp om at det skal fungere. Så jeg gjør det, kommer gjennom, og da må vi ta full kroppssjekk. Så da går de over meg med en sånn stav, og så plutselig, vips, så var det gjort, og så fikk jeg lov til å gå igjennom. Så lett er det altså å reise med bunad, og i tillegg så driver folk og stopper. Folk synes at du er litt høfligere og snillere enn vanligvis hva du er. Jeg fikk skryt i sikkerheten for å være så høflig. Da tenkte jeg, du bare synes at jeg ser staselig ut på en måte. Jeg tipper andre også er høflige. Altså, det var egentlig veldig hyggelig å reise med bunad. På flyet så var det noen som spurte mamma om, oi, hvor er din bunad fra? Det er en av de peneste jeg har sett i mitt liv. Da var jeg litt sjalu på at ikke jeg har samme bunad som mamma. Ellers så var det liksom, det gikk helt fint for seg.
2: Anbefaler å reise med bunad.
3: Det er litt varmt og litt trangt i flysetet, men det er fullt mulig, og du slipper å ta av deg alle søljene. Det kan hende du må ta av på en måte det største, men ellers er de ganske snille med deg. Så det er fullt mulig, og så har jeg googlet litt da. Det er ikke lov til å ha med kniv. Så hvis du er mann og reiser med bunad, så må du passe på å legge kniv.

0: God morgen, der var det blitt tirsdag den 5. mai, klokka litt over 6. Dagen i gang, i hvert fall for oss i studio og i radioen din, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og så kom vi oss jo til jobb på helt feil måte i dag. I dag kjørte vi bil, sånn som vi pleier, men vi burde jo ha tatt sykkel, for i dag det sykle til jobben aksjondagen.
1: Det i dag?
0: Det i dag.
1: Det en sykkeldag?
0: Ja. Det i dag man skal starte sesongen og komme seg til jobben på en mer både miljøvennlig og helsemessig riktig måte. Og jeg tenkte på det i går, skal vi ta sykkel? Men så fant jeg et par unnskyldninger. Og det var jo at det begynte å regne i går kveld. Tenkte jeg da, tenk om det regner i morgen tidlig også, kan ikke drive og sykle da. Og så, når vi kjørte til jobben i dag, så så jeg på det termometer i bilen at det var 2,5 grad.
1: Oi, deilig 2,5 grader,
0: det ja. Det kanskje litt lite for å sykle, eller?
1: Altså, det som sånn irriterende når du sykler på den tiden her av året, at du må sykle i boblejakke og boblebukse. Men når du skal hjem, så skal du sykle hjem i t-skjorte, skjønner du hva jeg mener?
0: For da det plutselig 17 grader.
1: Ja, ikke sant? Så det liksom problematisk sykkelvær uansett, på en måte.
0: Men vi heier jo på deg som tøffere enn oss i dag,
1: ja.
0: Og sykler til jobben, eller til hvor du nå enn måtte være, og så lover i hvert fall jeg å plukke det opp etter hvert.
1: Ja.
0: En eller annen gang, før sommeren. We

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I natt har stjernene tatt på seg fancy klær og gått til Met-galan.
3: Er det der hvor de klær seg ut? Hvor det ser ut litt ut som det en blanding av karneval og Halloween?
2: Ja, hvert eneste år så er det et sånt tema som ingen av oss vanlige dødelige skjønner noe år. Og i år så var tema fashion is art, altså mote er kunst.
3: Ja, hva hadde kjendisene på seg i natt?
2: Nei, altså Gustav Mitzøb for eksempel var der, norske laksekongen. Ja. Han har jo dukt opp på Met-galan før, da iført laksekostyme. Denne gangen så hadde han på seg Jahn Teigen outfit. Det ser ut som han skal rett av gårde på Eurovision, bare med litt bredere skuldre på sin sånn skelettdrakt.
3: Som i den gamle skelettdrakta ja. Til det mil etter mil drakta ja, til Jahn Teigen.
2: Det akkurat, jeg vil Fantastisk. Si at inspirasjonen hans er Jahn Teigen. Vi har Beyoncé som også har gått for et litt sånn Jahn Teigen inspirert outfit. Hun har også gått for skelettdrakt, bare denne gangen med sølv og glitter på seg.
3: Er du sikker på at det ikke var Jahn Teigen-tema på Met-galan? Det hadde jo kanskje vært det aller kuleste.
2: Jeg tror kanskje, det kan hende du har rett i det, altså. Det er store stjerner som har gått på den der røde løperen i natt. Jeg så faktisk litt grann på live, jeg fikk ikke sove i natt, så fra klokka 12 så jeg på sånn livesending for å se på Heated Rivalry-gutta komme gående inn, og begge kom gående med både armer og mage, viste de da. Så jeg ganske fornøyd.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Hvordan går det med deg?
3: Det går bra. Jeg har jo gjort noe veldig lurt, som jeg kan anbefale alle som har en feriedag eller to igjen denne måneden her. Ta det ut på en mandag, for eksempel, så får du et par gratis langhelger.
4: Hvor mange hele uker har du igjen å jobbe med?
3: Null! Null hele uker igjen. Nå er det bare langhelger på meg fremover, og det har jeg bare brukt to fridager på.
4: Ja, det er smart.
2: Og du tar alltid fridagen dine på mandager, fordi mandagen er den kjipeste dagen.
3: Ja, det er det. Og så blir det så kort uke. Det blir så kort uke uten mandag.
4: Så kort uke, og det er faktisk hyggeligere å jobbe en fredag eller en mandag.
3: Ja, det er det. Men jeg har også med en liten oppgave til dere som vanlig.
0: Hva kom først?
3: Sykkelen, eller den norske grunnloven?
2: Oi.
4: Det må jo være sykkelen. Ikke sant? Norge ble jo ikke... Vi fikk jo ikke grunnlov før sånn... Ja. Var det i 1905?
2: Nei, det er
4: 1814. Vi fikk ikke grunnlov før i 1814.
3: Det stemmer.
4: Og hvis ikke sykkelen fantes før 1800-tallet, da skjønner jeg ingenting.
2: Og da var den sånn kjemperar med stort hjul foran og lite hjul bak. Ja.
4: Men når var den skjedde alt det under den industrielle revolusjonen, så kan det ende at sykkelen kom seg. Vet hva? Jeg vet ikke. Jeg sier sykkel.
2: Jeg sier også sykkel.
3: Begge tror det er sykkel først. Sykkel. Ja. Ok, skal vi se. Grunnloven kom først.
2: Hva?
3: Ja, Norge tidlig ute, vet du. 1814, og så kom sykkelen da, som vi kaller det, i 1817. Det er jo vanskelig å tidfeste sånne ting, for det er mange som har prøvd å lage en sykkel. Men mange regner den tyske baronen Karl Drais som oppfinneren av sykkelen, tidlig på 1800-tallet. Den hadde ikke pedaler, så man måtte sparke fram med beina.
4: Oi, så barnesykkel? Han lagde det som barnesykkel?
3: Ikke sant? Og så ganske kort tid etterpå så kom det både pedaler og normal størrelse på hjulene på sykkel, men man regner altså den sykkelen hans som den første.
2: Hva var det han het for noe som fant opp sykkelen?
3: Karl Drais.
2: Karl Drais, var han som fikk Draisen på å lage sykler?
3: Ja, der har vi den.

0: Jeg har funnet fram til den perfekte sovemedisinen.
1: Ja.
0: Det jo noe som kan være vanskelig for folk I alle aldre. Og sove på kvelden og på natten, at man blir liggende og vri seg og prøver kanskje sånn naturmedisin eller meditasjon eller vært gjennom noen sånne rare programmer på YouTube men ingenting har funket liksom, har blitt liggende, våken og grublet og ikke få sove. Men nå har jeg funnet en greie som funker, som jeg tenkte jeg skulle anbefale. Nå ser du veldig, veldig spørrende ut, Ellen.
2: Ja, jeg lurer på hva du har funnet fram til som man ikke har testet før da.
0: Du får hold deg våken litt til, så får du snart høre.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
14: Fem personer pågrepet etter at en mann ble ranet på Oslo S I går kveld. Politiet har avhørt fornærmede som ble truet med et skytevåpen og frastjålet en bag med personlige eiendeler. Politiet melder nå om en alvorlig trafikkulykke mellom en buss og en bil I Ålesund. Det skal være snakk om en møteulykke der personbilen har truffet fronten på bussen. Fire personer sendt til sykehus. 33 helsepersonell blitt avskiltet etter at VG avslørte at de jobbet I Norge, selv om de hadde mistet autorisasjonen I utlandet. Det var I oktober I fjor at det kom fram at flere dømt for alvorlig kriminalitet, som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Det ble også kjent at helsetilsynet var varslet om flere av legene. Brøytemannskaper I beredskap etter meldinger om gult farevarsel for snø på flere fjelloverganger. Trafikkoperatører hos Vegvesen opplyser til NRK at bilister gjerne tar kontakt dersom de usikre på føreforholdene. På Haukelifjell står brøytebilene klare. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I går så fant jeg en slags ny sovemedisin.
2: Okay.
1: En måte å sovne på. Vi legger oss jo ofte tidlig, vi som begynner på jobb så tidlig som det vi gjør.
2: Ja.
1: Og da kan det være vanskelig noen ganger å sovne når du legger deg sånn i 9:30-tiden, ikke sant?
2: Mm.
1: Så jeg har da prøvd melatonin, jeg har prøvd Imovane, jeg har prøvd noen sånne meditasjonsprogrammer som jeg har funnet på YouTube.
2: Har du prøvd å telle sauer?
1: Jeg har telt sauer, telt en million sauer, hvite sauer og svarte sauer og grå sauer, men ofte så er det ikke noe som funker. Før jeg i går altså fant da en oppskrift som følte til at jeg har sovet som et barn i hele natt.
2: Mm-hmm.
1: Og det er en podcast på engelsk. Det er en time per episode, det er 12 episoder, det er 12 timer, om en i utgangspunktet fantastisk spennende historie om Titanic. Den heter The Ship of Dreams. Og jeg tenkte, når jeg setter på dette, da er det ikke snakk om at jeg får sove, men så er det måten som dette fortelles på. På engelsk, a bit slow, he says. She knows perfectly well what he thinks of her.
3: She knows perfectly well what he thinks of her. The same thing the rest of the passengers at the breakfast table think. That she's a silly, superstitious woman.
1: Og så kjenner jeg liksom at bølgene duver samtidig som han forteller og forteller, og jeg kjenner at jeg blir trøttere og trøttere og trøttere. Og til slutt så er det natta.
2: Altså, jeg skjønner dette her godt. Jeg kjenner til velkommen til verden for oss med tinnitus. Jeg har jo hørt på lydbok i mange år for å sovne, og det er jo det beste man kan gjøre er å ha en eller annen lyd som du sovner av. Men her høres det ut som noen også sov i bakgrunnen. Det var sånn snorking og sånn during fra en båt, så det må jo hjelpe ekstra mye.
1: Det er masse lydeffekter og sånn, og så er det jo, det er jo en fantastisk spennende historie. I går så hørte jeg for eksempel om en baker som begynte å drikke masse alkohol da Titanic var på vei ned. Han tenkte, her er ikke noe mer håp, så nå bare heller jeg i meg det som er av brennevin. Og så sovna jeg, så jeg vet ikke helt hvordan det gikk med bakeren.
2: Nei, men du vet jo at alle skal jo i vannet der.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmakker.
7: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke jeg, eller?
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det norske landslaget, de norske landslagsgutta, skal ha med seg over 1000 fotballdrakter til VM i fotball.
2: Holy cow, hvor mange gutter er det på et landslag?
1: Det er jo 11 på banen, ja. Og så er det like mange på benken, så det er vel troppen er vel på
2: stykker?
1: Ja, litt sånn mellom 20 og 30 spillere. Ja. Og de har altså begynt å pakke nå, for de har funnet ut at de totalt skal ha med seg over 10 tonn med bagasje. De har laget en egen app for å holde orden på all bagasjen sin, deriblant 1000 fotballdrakter.
2: Altså, hvis det er 22 spillere på laget, så er det 45 drakter til hver. Hva skal en spille med 45 drakter?
1: Nei, det er, jeg kan forklare hvorfor det er sånn, og det er altså at man skal ha en egen drakt til hver kamp. Hæ? Sånn at når Norge møter Frankrike, så er det en egen Norge-Frankrike-drakt, hvor det da står Frankrike på drakta til Norge.
2: Nei.
1: Og så kan det jo hende at Norge og Frankrike har samme fargen på drakta, så da må vi ha en reservedrakt.
2: Nei.
1: Og så kan det hende at det er samme farge på drakta som på buksa til Frankrike, så da må vi ha en tredje drakt.
2: Nei, vet du hva? Er det rart at vi er i klær som klimakrise?
1: Og så greit, så langt så er det greit å henge med. Men vi må også ha drakter for de kampene vi kanskje kommer til å spille. Altså, kan det hende at vi møter Tyskland i en finale for eksempel? Da må vi lage tre drakter til hver spiller for en eventuell Tyskland-kamp. Kan hende vi skal møte Brasil en eller annen gang i mesterskapet, da må vi lage tre drakter til hver spiller i Brasil-stil. Kanskje vi møter Sverige en eller annen gang, da må vi lage tre drakter, ikke sant?
2: Hvem er det som har bestemt disse reglene her?
1: Det er jo FIFA som har bestemt, da. Ja.
2: Jeg håper de får selge alle draktene de ikke har brukt, da, når VM er over.
1: Hvis du kjenner en som er på landslaget, så er det jo stor sjans for at han har en drakt til overs, ja, ja, ja. Som du kan få etter at VM er ferdig.
2: Eller 45, for dette skjer.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Fem personer pågrepet etter at en mann ble ranet på Oslo S i går kveld. Politiet har avhørt fornærmede som ble truet med et skytevåpen og frastjålet en bag med personlige eiendeler. Politiet melder nå om en alvorlig trafikkulykke mellom en buss og en bil i Ålesund. Det skal være snakk om en møteulykke der personbilen har truffet fronten på bussen. Fire personer sendt til sykehus. 33 helsepersonell blitt avskiltet etter at VG avslørte at de jobbet i Norge, selv om de hadde mistet autorisasjonen i utlandet. Det var i oktober i fjor at det kom fram at flere dømt for alvorlig kriminalitet, som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Det ble også kjent at helsetilsynet var varslet om flere av legene. Brøytemannskaper i beredskap etter meldinger om gult farevarsel for snø på flere fjelloverganger. Trafikkoperatører hos Vegvesenet opplyser til NRK at bilister gjerne tar kontakt dersom de usikre.

0: God morgen, der var tirsdagen godt I gang, for noen av oss I hvert fall. Klokka litt over sju. God morgen til deg som også akkurat har slått opp øynene. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din og holder deg mer enn gjerne med selskap. God morgen, Ellen.
1: God morgen, og foreldre har lyst til å beskytte sine barn fra anmerkninger, men får streng beskjed om at det får de ikke lov til.
0: Men det jo ikke sånn at man skal beskytte barna, og du tenker på anmerkninger på skolen.
1: Absolutt.
0: Jeg vil jo at de skal få anmerkninger hvis de gjør noe gærent, og så lære noe av det.
1: Ja, ja. Bærumsforeldrene ikke helt enige. Med deg. Vi skal til en sak fra VG her om noen skoler I Bærum som har begynt med innesko. Ikke sant? At du kommer til skolen og så må du ta av deg ytterskoene dine og så må du ta på deg inneskoene dine.
0: Det burde ikke være så vanskelig det.
1: Det burde ikke være så vanskelig. Jeg gikk på en sånn skole I Bærum på ungdomsskolen hvor vi måtte ta oss ytterskoene. Det var veldig irriterende for jeg hadde ofte yttersko som jeg hadde lyst til å vise fram, men det var klart å gå med inne på skolen, og hvis du gikk med inn på skolen da fikk du anmerkning. Og det gjør også elevene på denne skolen her. Og nå blir rektor kontaktet av foreldre som ber henne stryke anmerkningene for, eller, for barna sine som bare har glemt å ta seg skoene.
0: Nei, men da kan ikke bare lærerne få sette anmerkning hvis, de, hvis barna ikke gjør sånn som de skal.
1: Det var akkurat det de har fått som svar da fra rektor. Ikke sant? Rektor sier, vet du hva? Barna dine må lære at anmerkning, det får du når du ikke følger reglene. Og så synes jeg kanskje det beste dette en videregående skole. Tenk at vi har videregående skoler med 18-åringer som må ta seg til inneskolen. Det jo gøy.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med i det siste, og laget en liten quiz, noen spørsmål som du skal få bryne deg på, Ellen.
2: Det er alltid litt spennende dette her, fordi det kan liksom enten gå veldig bra eller gå veldig dårlig.
1: Her er det ingenting å vinne, men alt å tape. Eller det er heder og ære å vinne, og du som hører på må selvfølgelig også være med og gjette og løse oppgavene. Og du skal som vanlig få en av oppgavene som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen.
2: Den er god.
1: Det er da en norsk kjendis som har vært i trøbbel. Overskriften i Se og Hør er «Var redd for å få fjøset i huet». Du kan tenke deg da, når du er redd for å få et helt fjøs i huet, da er du i trøbbel. Tenk litt på den, og så får du både svar på det spørsmålet og andre oppgaver ganske snart.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
16: Hei, det er Tone Kroken.
17: Og Benedikte Wesselhost fra Interiørrådet.
16: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da er dette riktig tidspunkt.
17: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisene går opp.
16: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
17: Til gammel pris.
16: Bok designmøte på huseby.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor godt har du fulgt med på hva kjendisene driver med i det siste, Ellen?
2: Det et godt spørsmål, det får vi vel svare på nå?
1: Ja. For nå det klart for ukas kjendiskviss. Jeg har da noen oppgaver om hva kjendisene har drevet med i det siste, og du skal finne fram til hvilken sak det eller hvilke kjendiser har snakket om, eller ja. Du får spørsmål her, er en kjendiskviss rett og slett. Var redd for å få fjøset i hodet. Overskrift hentet fra uka Se og Hør.
2: Jeg vet bare om en kjendis som bor på gård, han heter Jon Alvås.
1: Det helt riktig. Ja, ja, ja. Men hvorfor var han redd for å få fjøset i hodet?
2: Jeg tipper det blåste.
1: Nei, det var jordskjelv.
2: Å ja!
1: Under jordskjelvet så var Jon Alvås ute i fjøset for å ta stelle, og sier at det ristet så fælt at han trodde han skulle få hele fjøset i huet.
2: Tenk at jeg hadde glemt jordskjelv allerede.
1: Ikke sant?
2: Opplevde det selv.
1: Men bra start på quizzen. Ny overskrift. Sjefen over alle motellsjefer er hoppende glad.
2: Motellsjefer og hoppende glad.
1: Sjefen over alle motellsjefer er vel sterkeste hintet her.
2: Altså sjefen over alle sjefer var jo han Asgeir Borgmoen.
1: Det er Asgeir Borgmoen.
2: Ja. Okay.
1: Da, som nå har blitt motellsjef. Han driver et motell i nærheten av Svinesund, ja. Hvor han blant annet, ifølge Se og Hør, steker perfekte omeletter om morgenen. Og han har ikke rødt hår lenger, hvis du lurte på det.
2: Nei.
1: Siste oppgaven, da skal jeg avsløre hvilken kjendis det er snakk om, og det er Olav Svarstad Haugland, som er med på Kompani Lauritsen. Han forteller om en dramatisk hendelse da yngstedatteren hans ble født. Og oppgaven er, hvor ble yngstedatteren til Olav Svarstad Haugland født?
2: Jeg synes det gøy, for du sier navnet hans, jeg aner ikke hvem det er.
1: Det er sønnen til Valje Svarstad Haugland, han med skjegget, som er på Kompani Lauritsen.
2: Jeg aner ikke hvem det er.
1: Han jobbet i radio.
2: Ok. På Aker sykehus?
1: Nei.
2: Trondheim sykehus?
1: Nei, det blir ikke overskrifter av sånt.
2: I sykebilen?
1: Nesten.
2: Langs med E6?
1: På?
2: På motorveien.
1: Ja. Han ble født i bilen, i en tunnel på Ringveien i Oslo, Herre på vei min. Til sykehuset. Og han forteller at han og kona kjørte fort av gårde, og hun kjente at fødselen var i gang, og de skal ringe og ringe feil, og de begynner å krangle, og det er dramatisk. Så sier hun, nå kommer babyen, nå kommer babyen.
2: Må bare stoppe.
1: Og da må han bare stoppe midt i en tunnel, og sier han klarte akkurat å ta imot babyen, før babyen havnet på det møkkete gulvet i bilen.
2: Det er helt sikkert.
1: Og nå står det bra til med både mor og datter.
2: Ja, det var godt å høre da.
1: Det er bra.

0: Stay with me, Sam Smith på P7 Klem. God morgen, snart nyheter, og så svært variert musikk. Både en av de beste fra 80-tallet, og en av de beste som kom ut i forrige år, sånt nå.
1: Ja, eller for et par måneder siden da.
0: Eller føles som i forrige år.
1: Ja da, og vi skal ha konkurranse, det blir brennet til spørsmål. Har du lyst til å bli med, så må du melde deg på nå. Kodord morgen og navn ditt til nummer 1904.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt som det alltid har vært?
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Ja, vi elsker dette.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
17: Samtidig som det kuttes i bistand i verden, så øker Norge nå sin støtte. Det viser en ny rapport fra Norad. Norge ga i fjor 58,9 milliarder kroner i bistand, og eneste land i verden som gir over 1% av bruttonasjonalinntekt. Mest støtte går til Ukraina, sier Norad-direktør Gunn Jorid Roseth.
18: Der vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn. Støtte rett og slett til at den ukrainske regjeringen kan opprettholde sin drift.
17: 33 ansatte i helsevesenet har blitt avskiltet etter at det i fjor ble avdekket store mangler i statens helsetilsynskontroll med utlandske leger. VG avslørte i oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon i utlandet likevel fikk jobbe i Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter. Flere enn hver tredje nordmann velger vekk utlandet og tar heller Norgesferie. Det viser en reiseundersøkelse Opinion har gjort for P4. Og det musikk i ørene til reiselivsbransjen, sier reiselivsdirektør i Visit Norway, Åse Marte Horgmo.
19: Jo, Norge et fantastisk ferieland.
20: Vi har jo tro på en god sommer.
17: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag starter sykle til jobben aksjonen, og det har inspirert dagens topp tre. Nye topp tre nye sykkelregler jeg lærte da jeg måtte sykle i rushen i forrige uke. Vi jobber veldig rare tider, så jeg pleier ikke å sykle i rushen, men plutselig måtte jeg sykle i rushen, og det var masse sykkelregler der ute. Vi starter med regel nummer som kommer på tredjeplass, og det er hold høyre i sykkelfila.
2: Det visste du ikke før nå?
1: Nei, for jeg har alltid vært en sånn syklist som unngår komlokk, kvister i vei, kanskje liker å sykle litt uten hender, bare sykle litt sånn. Jeg tenker sykkelfeltet er for alle på en måte. Det viser seg at når du sykler i rushen, hold høyre, sånn at folk kan sykle forbi deg hvis de vil det. Og jeg med elsykkelen ikke sånn sykler fort, ja, fort i tillegg, men likevel så er det noen raskisser som kommer bakfra som har lyst til å komme seg forbi da. Så det må man passe på. Regel nummer to, du må passe på andreplassen, går til ikke ha musikk i øret, for plutselig så prøver noen å kjefte på deg.
2: Bra.
1: Dette opplevde jeg.
2: Eller rope at ja. Du hei, flytt deg.
1: Ja, og da roper de så utrolig høyt med en gang du har musikk i øret, så de tar deg på skuldra. Det var det som skjedde meg. For jeg holdt jo ikke høyre, ikke sant? Skulle ha kjefte på meg. Og da prikker meg på skuldra, skriker i øret mitt, og det skatter jeg sånn og holder på trynet. Så du må passe på ikke sykle med musikk når du sykler i rushen. Og førsteplassen, og det viktigste, er sykkelshorts er tydeligvis inn igjen, og du må tåle å se menn med puter i underlivet uten at de gir deg det ikk. For hvis ikke, så vil du aldri bli sammen med en syklist. Det vil være umulig å unngå. Altså, guri land, altså, så mye sykkelshortser det er der ute. Herre min hatt, jeg gruer meg nesten til sommeren, hvor de skal også ta av seg. Sånn at de har sånn sykkelshorts med bare de der dumme selene, skjønner du hva jeg mener? Og så det der skille du får da, etter seleshorts.
2: Men det er jo så mye diggere å sykle med sykkelshorts.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke for å pynte seg, eller for å ha forplantningshensyn eller noe sånt. Det er jo fordi at det er digg å sykle
1: med sykkelshorts. Sykle, hva da, 400 meter til jobben, må ha pute mellom meg da. Det er sånn, du skal ikke sykle til Nordpol på en måte. Du skal sykle i 10 minutter, men den puta mellom beina, den skal jeg ha.
2: Det er veldig fint topp tre-liste, og så har jeg et tips til deg, Ellen, og det er at du fortsetter å sykle på natt da, når det ikke er så mange andre ute.
1: Unngå rushen. Ja.

0: Nå skal vi ut og øvelseskjøre i Tønsberg sammen med Magne. Hei og god morgen, Magne.
1: Hei, god morgen.
0: Hei, god morgen. Fortell hvor du og hva som skjer akkurat nå.
1: Ja, nå jeg i Tønsberg og skal kjøre datteren min til skolen. Det vil si hun skal kjøre seg selv til skolen for hun øvelseskjører nå.
2: Kan ikke du fortelle hva som skjer med datteren din i morgen, Magne?
1: Ja, da blir hun 18 år.
2: Oi, hvor langt unna hun lappen?
1: Ja, hun har tatt teoriprøven og sto på den, og så har hun hatt noen kjøretimer, og så hun veldig flink å kjøre, manuell gir.
2: Ja,
0: det det.
1: Så hun ganske nærme lappen. Hun får lappen i alle fall før skolestart, mest av sin i løpet av juni-juli.
2: Oi, så spennende. Hun en av få eller som tar manuell gir-lappen? Jeg føler at de fleste tar automat i dag.
1: Hun en av få. Hun vet ikke om noen andre yes! som gjør det.
0: Men det datteren min tok også, det et par år siden nå, med manuell, og hatt veldig mye glede av det. Kjøpt noen gamle biler og leid noen gamle biler og holdt på å kjøre manuell og kose seg med det.
1: Ja, hun har en 25 år gammel cabriolet hun kan kose seg med.
0: Så gøy.
2: Om ikke det gjør at man har lyst til å ta lappen, så vet jeg ikke hva som skal gjøre det.
0: Sitter hun ved siden av deg nå, eller?
1: Hun sitter ved siden.
0: Ja, hva hun heter for noe?
1: Hun heter Linnea.
0: Linnea, kan ikke du bare høre med Linnea om det greit at vi har brennheit til spørsmål med deg mens hun kjører til skolen?
1: Er det greit at vi har brennheit til spørsmål mens vi kjører til skolen? Ja, det greit.
0: Ja, det går bra. Bra. Kjør av gårde, og så starter vi om bare noen få minutter.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
13: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
12: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
14: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Samtidig som det kuttes i bistand i verden, så øker Norge nå sin støtte. Det viser en ny rapport fra Norad. Norge ga i fjor 58,9 milliarder kroner i bistand, og er eneste land i verden som gir over 1% av bruttonasjonalinntekt. Mest støtte går til Ukraina, sier Norad-direktør Gunn Jorid Roseth.
2: Der er vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn. Støtte rett og slett til at den ukrainske regjeringen kan opprettholde sin drift.
1: 33 ansatte i helsevesenet har blitt avskiltet etter at det i fjor ble avdekket store mangler i statens helsetilsyns kontroll med utenlandske leger. VG avslørte i oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon i utlandet likevel fikk jobbe i Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter. Flere enn hver tredje nordmann velger vekk utlandet og tar heller norgesferie. Det viser en reiseundersøkelse Opinion har gjort for P4. Og det er musikk i ørene til reiselivsbransjen, sier reiselivsdirektør i Visit Norway, Åse Marte Horgmo.
3: Norge er et fantastisk ferieland. Vi har jo tro på en god sommer.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: God morgen, så utrolig hyggelig at vi får henge med deg også denne tirsdagen, at du har skrudd på radioen hvor Ellen og jeg som heter Kjetil stadig til stede. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og i går, Kjetil, så kunne du informere meg om at du var litt lei deg fordi vinteren over.
0: Ja, jeg synes det litt tungt hvert år når, når heisene stenger og skiene må settes bort, og nå må jeg til og med snart gå til det drastiske skrittet og legge om til sommerdekk på bilen.
1: Ja, ikke sant? Og det var tungt for deg i går, fordi heisen hadde stengt i helgen, og det var trist da. Men nå har jeg gode nyheter, Kjetil. Det at snøen på vei tilbake.
0: Yippie!
1: Ja, du skal være glad du ikke har lagt opp til sommerdekk, fordi her kommer det snø, du. Det blir kaldvær og deilig, vet du. Du skal få snø på fjellet.
0: Ok, men det jo ikke sånn at jeg må ha snø for enhver pris. Det må jo være snø som brukbar til noe. Ja, ja, ja. Er dette brukbart til noe?
1: Kult farevarsel, sier meteorologene på VG. For snø på, i fjellområder i Sør-Norge. Det kommer også på i Trøndelag, Møre og Romsdal. Så her kan du med vinterdekkbilen din kjøre går og finne snø etter helgen, for nå skal det snø.
0: Fantastisk, og jeg skal jo kjøre til Vestlandet nå til helgen også.
1: Ta med deg ski, ja.
0: Hente en datter, det er klart jeg må ta med ski da og se om det er noe snø noe sted.
1: Plutselig får du kjempeføre, og du kan kjøre noen ordentlig bratte linjer nedover fjellet, som jeg vet at du trives med å drive med.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det en ting som jeg har tenkt på noen ganger, og det hvorfor lager ingen en reality-tv-serie om båtliv?
1: Ja.
2: For jeg har jo hatt båt I noen år. Jeg har gått på grunn flere ganger. Jeg har staket opp tette båtdoer. Jeg har fått motorstopp langt I havs. Og tenker hver gang, I tillegg til at dette fryktelig irriterende selvfølgelig, at dette hadde jo vært nydelig TV-underholdning.
1: Jeg har vokst opp med båt selv, og alt jeg husker på en måte en mor og en far som kjefta smalt ekstremt mye om den båten.
2: Nå har noen laget denne TV-serien som vi har ventet på.
1: Endelig!
2: Og ikke bare laget den, men også med to gamle TV-favoritter som skal til sjøss. Det blir det mer om ganske snart.
3: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Erik og Snefrid er tilbake. Skip ohoi, denne gangen har de forlatt campingplassen. Vi har jo sett dem på Montebello camping noen ganger.
3: Ja.
2: Og er nå med i den nye serien Skjærgårdsfeber på TV3 og Viaplay. Dette er altså charterfeber til sjøss. Hør på dette.
4: Ja, men du må jo legge det over sånn at du ikke kommer bort til de andre
5: båtene.
4: Nei, du må til feil vei. Du må ta den veien. Nå kommer du den veien nå. Ja, nå må du være forsiktig så ikke kommer bort til der nå da.
5: Ja, da slapp han da.
4: Nå kommer du bort til der nå, jo. Nei!
3: Jeg er glad jeg ikke var skipper på den båten.
2: Det er jo klassisk Snefrid det her, og krasjkurs i hvordan livet til sjøss er. For eksempel, er det vanskelig å kjøre ut av havna? Det fikk du svar på her. Ja, det er vanskelig å kjøre ut av havna, særlig når noen forteller deg hvordan du skal gjøre det. Og så er det klassisk Erik og Snefrid, hvor Erik får kjeft nesten uansett hva han gjør for noe. Nå skal jeg spoile litt hva som skjer i første episoden. Han prøver å overraske Snefrid med å lage mat. Så han skal servere hummer og reker og deilig sjømat. Til og med snegler skal han servere til Snefrid.
4: Nei, nå må du gi deg, jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god, dette skal du få lov å ete.
5: Nei, men dette er innlysset.
4: Nei, jeg skal ikke ha det. Nei. Ja, dette skal ikke jeg, det får du ete deg selv.
2: Og jeg kjenner meg så igjen. Både med mat og særlig når det gjelder båt da, for jeg har vært på båt i mange år og krasjet i brygger og detter i vannet og folk går på grunn her, og så er det selvfølgelig klassiske med båt, trøbbel med måker. Måker og måkedrit.
4: Og så all den driten som er her da. Å, herregud, man har jo driten ja. Alt som er her.
5: Her kiter de med.
4: Fy fader, her er det skikkelig dritt.
2: Men så er det heldigvis sånn, både når du er på sjøen og i livet til Erik og Solfred, at innimellom alle skjærene og alle uhellene, så er det veldig fint.
4: Hei, Erik!
5: Hallo!
4: Her kommer jeg med en kald øl til deg.
5: Ja, du gjør det.
4: Du som har vært så flink i dag og kjørt båt, og du fortjener det.
5: Ja, ja. Det er snilt.
4: Så får vi skåle.
5: Det var godt.
3: Kjetil, tar du deg selv noen ganger i å savne å ha båt?
2: Innimellom så gjør jeg det.
3: Når du ser på denne serien her, hva tenker du da?
2: Jeg tenker at jeg savner i ett sekund, og så savner jeg ikke båt så mye, men det er veldig gøy å se på da. TV3 og Viaplay sender Skjærgårdsfeber, blant annet med Erik og Snefrid.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7-klem, hvor vi etter hvert skal slå sammen to av tidenes største artister. Og da blir det vel dobbelt så bra som når de synger hver for seg, gjør det ikke det?
1: Absolutt, og du kan slå to av de som sitter i studio i en konkurranse.
0: Det er dobbelt så bra som bare å slå en av oss.
1: Ja. I vår kategori lek, nemlig god morgen-duell, men da må du melde deg på nå. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Wesselhalst fra Interiørrådet.
2: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
3: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisen går opp.
2: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
3: Til gammel pris.
2: Bok designmøte på huseby.no.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt som det alltid har vært?
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Der hos du. Har du noensinne prøvet å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: Det at Norge har blitt så rikt gjør at det også blir mer korrupsjon i landet, det sier korrupsjonsjeger og jurist Eva Jolie. Etter Epstein-avsløringene flere profilerte nordmenn nå siktet for grov korrupsjon. Jolie tror det mange i de politiske eliten som lar seg forføre.
16: Verdens største afrodisika, det makt, penger og sex. Og det mye rikdom uten kontroll.
15: De tre som har siktet for grov korrupsjon nekter straffskyld. Samtidig som det kuttes i bistand i verden, så øker Norge nå sin støtte. Det viser en ny rapport fra Norad. Norge ga i fjor 58,9 milliarder kroner i bistand, og eneste land i verden som gir over 1% av bruttonasjonalinntekt. Mest støtte går til Ukraina, sier Norad-direktør Gunn Jorid Roseth.
17: Der vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn. Støtte rett og slett til at den ukrainske regjeringen kan opprettholde sin drift.
15: 33 ansatte i helsevesenet har blitt avskiltet etter at det i fjor ble avdekket store mangler i statens helsetilsyns kontroll med utenlandske leger. VG avslørte i oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon i utlandet likevel fikk jobbe i Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter.
18: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: I dag så har vi snakket om skjærgårdsfeber, ny reality til sjøs med Erik og Snefrid, de som pleide å være på camping. Hva er forholdet ditt til livet på sjøen, Alex?
3: Nei, det er veldig bra, det.
2: Fisking
3: og ramle i sjøen.
2: Hva sa du?
3: Ja, både fisking og ramle i sjøen, sånn som du har opplevd.
2: Når ramlet du i sjøen?
3: Sist var vel faktisk på en festival ute på Magerøya, utenfor Kyrksæterøra.
2: Ja, hva var det som skjedde?
3: Nei, det var jo den strategiske, at man skal sette en fot på brygga og en fot på båten. Da.
4: Det var den, ja. Altså, jeg føler mitt hovedproblem på båt er at jeg mister så utrolig mye par med solbriller. For ja. Har de på hodet, og så bøyer de ned, og så bare, ah, filleren, der var den i skjønn.
3: Drillo og hurpesnor er et forslag.
4: Ja, det er ikke så dumt.
2: Drillo og hurpesnor, det er veldig bra navn. Alle skjønner hva du mener med en gang. Husk det neste gang, Ellen. En drillo og hurpesnor. Vi skal holde oss på land her. Vi skal i gang med godmorgen-duellen etter hvert. Og da er det sånn at vi skal få et hint til dagens kategori fra produsenten vår Niklas. Hva er hintet i dag, Niklas?
5: Noe du lager hver dag.
2: Noe du lager hver dag, ja. Hvem vil du møte i en kategori som kan være noe i den veien, Alex? Ellen eller jeg som heter Kjetil?
3: Nei, jeg tar Ellen i dag.
4: Ja, du gjør det, ja.
2: Har Ellen i dag som har sovet litt dårlig i natt, og pleier å miste solbrillen i vannet. Ja, vi er snart i gang.

0: Nå er det klart for Brennheite. Ja, nå er det klart for God morgen-duellen. I dag med Alex Vedøy Kongshaug fra Trøndelag, men bor i Oslo. Hvordan havna du i Oslo, Alex?
1: Nei, jobb.
0: Det var jobb. Det var jobb. Og nå skal du møte Ellen i duell. Reglene er jo da de samme gamle. Produsenten vår, Niklas, som kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Du får 1000 kroner hvis du holder ut lengst. Og så er det ikke lov å si samme ord flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Så da bare setter vi i gang, vi.
2: Dagens kategori er...
3: Middagsretter. Middagsretter.
4: Fiskeboller i hvit saus.
1: Fiskkake i brun saus.
4: Burger.
1: Herregud, er tørstvin.
4: Pizza.
1: Og hallo, lasagne.
0: Spiser du ikke middag, Alex?
1: Nei, det for å si det sånn, jo, men når man har katastrofal dårlig hukommelse.
4: Vet du hva jeg vil kalle det der? En brain freeze.
1: Ja, det er også korrekt.
4: Ja.
0: Hva var det første du kom på etter annet i brun saus?
1: Ertestuing.
4: Det høres ut som noe deilig middag.
1: Og ingen av oss som spiser det, heller.
4: Ja, det ble ikke 1000 kroner i dag, Alex, men du vinner gratis Viaplay.
0: Ja, det er hårfint at du får trøstepremie i dag, altså.
1: Ja, bare så vidt, det kan jeg love deg.
4: Men du får...
1: Det gies bort.
0: Ha en fin dag, da.
1: Ligger med
0: det. Ja, da, og så er det. Hvis du tenker at du kan gjøre dette enda bedre enn Alex i morgen.
4: Ja, da er det bare å melde seg på nå. Send oss en sms.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I dag så fyller hun yngste datteren min 20 år.
2: Hurra!
1: Ja, det er to ting da. Det første er å gratulere med dagen, Lea. Pappa er veldig, veldig glad i deg selvfølgelig.
2: Det andre er Guri Land. Din yngste datter er 20 år, Kjetil.
1: Hva skjedde? Hvor ble det av alle de årene? Det føles liksom som om det var i går at jeg måtte smøre matpakken når hun skulle i barnehagen og gikk på tur i skogen med alt for stor sekk og måtte trøstes fordi hun hadde fått slått seg på beina eller noe sånt. Nå så er hun bare blitt 20 år og klarer seg selv. Og
2: nå er hun på en måte, nå er hun voksen på ekte.
1: Ja, lever sitt eget liv.
2: Ja.
1: Så bare
2: betaler snart sin egen telefonregning.
1: Ja, det er vi er litt Der er vi ikke enda. Men står på egne bein og klarer å legge seg og smøre matpakke selv. Så eneste er liksom bare sånn, jeg tenker på det, at hvor ble det av det liksom, så bare ta vare på den tiden mens du har den. Det går så fort med de små barna.
2: Ja.
1: Og savner den tiden innimellom.
2: Ja. At det var du kan små. Jo få en til da.
1: Jeg savner jo mine barn som småbarn. Jeg savner ikke småbarn generelt. Jeg tror noen andre får ta seg. Det er jo noen som ikke har barn i studio her som kan oppleve den gleden i stedet.
2: Det kan hende det kommer til å skje, vet du.
1: Kan hende.
2: Ja.
1: Det som helt sikkert kommer til å skje, det er at vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
2: Det er vi, og enn så lenge ha en nydelig tirsdag.

0: Da er det bare å si takk til Ellen og Kjetil, som er tilbake igjen i morgen. Du er på Peers & Klem med Freddie Mercury straks etter nyhetene.
1: Det at Norge har blitt så rikt gjør at det også blir mer korrupsjon i landet, det sier korrupsjonsjeger og jurist Eva Jolie. Etter Epstein-avsløringene er flere profilerte nordmenn nå siktet for grov korrupsjon. Jolie tror det er mange i de politiske eliten som lar seg forføre.
2: Verdens største afrodisiaka, det er makt, penger og sex. Og det er mye rikdom uten kontroll.
1: De tre som er siktet for grov korrupsjon nekter straffskyld. Dersom Marius Borg Høiby får sone med fotlenke, så vil det øke faren for brudd på besøksforbudet han har mot den såkalte Frogner-kvinnen, det sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Aftenposten. I morgen avgjør retten om kronprinsessens sønn får sitt ønske oppfylt om å sone resten av varetektsperioden med fotlenke fra kronprinsparets eiendom på Skaugum. Alfred Johansen er ferdig som Rosenborg-trener, det melder nå NRK og Adresseavisen. Rosenborg har en seier, to overgjort og fire tap i Eliteserien så langt, og kritikken har haglet. Og nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansen føyer seg nå inn i rekken av trenere som ikke har fått det til hos RBK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

tirsdag til deg, min gode venn. Da klokka passerte 9. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Håper du har både lyst og lov og mulighet til å slå følge også denne timen. Masse god musikk, det i vente. Kian de Croo og Maria Mena blant annet på vei til oss. Vi skal nå til sommeren 1992. Da gikk denne låta her på full guffe. Hos meg i hvert fall. Dette Maggie Riley.

You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their TikTok har jeg tenkt egentlig at jeg for gammel til å ha, men nå har jeg skaffet meg det likevel da, for jeg har en datter som har fått det, så jeg tenkte at det kan være greit å følge litt med, se hva man finner der, og så videre. Og i det siste så har det altså dukket opp noe som jeg ikke har skjønt noe av egentlig, altså Sandra Lyng, ene kjendisen etter den andre, og vanlige folk har kastet seg på dette her. Og det har jeg da ikke skjønt noe av, til jeg fant kilden da, bak det hele. Det er en kar som veldig jovial og nett på kar, som kaller seg for Color Line Bjørn, som tydeligvis da tar Color Line, altså kilferga, veldig, veldig ofte. Og så legger han sånne små snutter på TikTok med denne låta her, det har blitt kjennetegnet hans. Og til og med Eliteserien så har vi nå da sett en kar som skårte som feiret med denne Color Line Bjørn låta, eller denne bevegelsen han gjør. Så har du TikTok, så får du jo, har du garantert fått med deg Color Line Bjørn. Jeg tenker bare at han må jo bli sponset av Color Line, for dette her er jo utrolig bra reklame for Color Line. Kan ikke skjønne noe annet, han er bare hyggelig og veldig jovial altså. Emma Steinbakken og Synnevo snart på P7 Klem, men nå blir det Pretenders. God tirsdag.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
7: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
9: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

Bare rolige favoritter her på P7 Klem, og det jo tirsdag, det 5. mai. Og i dag så Chris Brown bursdag 37 år, og ikke minst Adele har også bursdag i dag, hun fyller 38. Og da har jeg tatt meg den frihet, nå får jeg sikkert kjeft av musikksjefen her, men det får jeg bare stå i, for jeg har byttet ut en låt nemlig nå. Dette Adele, vi må jo spille henne når hun har bursdag, dette Easy on Me på P7 Klem.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: 10%. 30%.
12: Det er liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
12: Det er crazy!
13: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.

0: Da er det bare ønske velkommen til en ny time på P7-klemmen i Cave. Kylie Minogue, rett etter nyhetene, klokka den 10.
1: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for overgrep mot barn og for produksjon av overgrepsmateriale av 39 barn. Dommen i tråd med påtalemyndighetens påstand. Norsk offentlighet fortjener svar om de alvorlige avsløringene i Epstein-dokumentene. Det mener Amund Juve, som skal lede Stortingets gransking av utenrikstjenesten etter Epstein-avsløringene. De skal se på forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen i 1993. Kommisjonen møtes for første gang nå i formiddag. Stadig flere smittes av flåttbårne sykdommer, det viser årsrapporten fra Folkehelseinstituttet. 96 personer ble smittet i fjor, en økning fra året før, da 76 personer ble smittet. Alfred Johansen ferdig som Rosenborg-trener, det melder nå NRK og Adresseavisen. Rosenborg har en seier, to overgjort og fire tap i Eliteserien så langt, og kritikken har haglet. Og nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansen føyer seg nå inn i rekken av trenere som ikke har fått det til hos RBK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

P7-klem, rolige favoritter. Og nordmenn har nå kåret sin favorittboll. Ble det skolebrød, eller ble det vaniljebollen som gikk til topps? Skal få høre mer om det etter hvert, og så kommer Simply Red og Morten Harket også etter Pink.

0: God tirsdag til deg, snart litt Morten Harket. Og ikke minst så skal vi prate om boller, for nordrummen har nettopp kåret sin favorittbolle. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Kan du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Steinsprut. Isbilglass.
11: 0909. Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
12: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
18: Men herregud, er det ikke meg da?
17: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
19: Jeg er allergisk.
17: Eller til verdens beste mamma.
18: Nei, men så nydelig.
17: Eller til han hønken nede i veien.
19: Ja, så?
17: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Formiddagen på P7-klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vi nordmenn, vi glad I bowler, og NRK de har nettopp hatt en meget uoffisiell kåring av nordmenns favorittbolle, og vi har en delt tredjeplass faktisk, med skolebrød eller skolebolle, delt med solskinsbolle. På andreplass så har vi den gode gamle rosinbolle, og førsteplassen, altså kjært barn har mange navn, kanelbolle, snurrings- eller skillingsbolle, kommer kanskje litt an på hvor I landet du befinner deg, men kanelbolle da I hvert fall kåret til nordmenns favorittbolle, så kan man jo være enig eller uenig I det. Lady Gaga, Bruno Mars, snart på P7 Klemeter.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.

Jeg vet ikke med deg, men jeg synes i hvert fall det kan være litt slitsomt å se på reklame når man sitter og ser på TV, for eksempel da. Og nå har jo disse flere og flere strømmetjenester egentlig begynt å ta ekstra betalt da, for at du skal slippe å se reklame. Nå er det Prime Video sin tur. Etter sommeren så må man nå da betale 29 kroner ekstra hvis man vil se på uten avbrutt av noen få reklamesnutter da. Hvis man velger og sier at det er greit, jeg kan ta med litt reklame, så betaler du ikke noe mer. Så må man veie for eller imot da, om man er villig til å betale 29 kroner ekstra i måneden for å slippe reklame. Spørs hvor plagsomt man synes det er, rett og slett. Snart

0: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
1: det. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja. Det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
2: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: just catch my breath. God formiddag, dette P7-klem rolige favoritter med Phil Collins på gang. In the air tonight, etter en rask nyhetsoppdatering klokken 11.
1: En tidligere idrettsleder I Lyngdal dømt til 15 års forvaring for overgrep mot barn og for produksjon av overgrepsmateriale av 39 barn. Dommen I tråd med påtalemyndighetens påstand. Norsk offentlighet fortjener svar om de alvorlige avsløringene I Epstein-dokumentene. Det mener Amund Juve, som skal lede Stortingets gransking av utenrikstjenesten etter Epstein-avsløringene. De skal se på forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen I 1993. Kommisjonen møtes for første gang nå I formiddag. Stadig flere smittes av flåttbårne sykdommer, det viser årsrapporten fra Folkehelseinstituttet. 96 personer ble smittet I fjor, en økning fra året før, da 76 personer ble smittet. Alfred Johansen ferdig som Rosenborg-trener, det melder nå NRK og Adresseavisen. Rosenborg har en seier, to overgjort og fire tap I Eliteserien så langt, og kritikken har haglet. Og nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansen føyer seg nå inn I rekken av trenere som ikke har fått det til hos RBK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kiloen, Bjertnæs og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag, jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
9: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
9: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
9: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
10: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
3: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
12: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
3: Hæ?
12: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
3: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
12: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
3: Okay.
12: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
3: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
14: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Dean Lewis, How Do I Say Goodbye på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk mens du jobber og få sanger som deiligere enn denne var Sarah McLachlan's Angel på P7 Klem.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: I butikk og på nett, Savannah.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det. Det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg enig. Det så deilig.
6: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det Savannah.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savannah med Z.
9: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, er det en ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
17: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti. Dyrenes beste venn.

Bryan Adams, Heaven på P7. Glem rolig favoritt i 5. mai, og hver eneste dag er jo en merkedag. I dag er Østersdagen, en eksklusiv rett som visst nok skal gjøre at du blir litt horny. Det har ikke jeg opplevd, men ok, Østersdagen i dag. Her er Sia på P7. Glem rolig favoritt.

0: 10%. 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy!
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Steinsprut. Spilglass.
9: 0909. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
12: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
18: What is it about you?
17: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Plutselig og helt uten forvarsel var det Boy Band Bonanza med Backstreet Boys på P7 Klem. Snart 12 av Blindgjøter. Her Bjørn Eidsvåg.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og men jeg mangler nok litt mot deg.

0: God tirsdag, vi har funnet frem Anywhere Is, men først blir nyheter nå klokken 12 her på P7 Klem, rolige favoritter.
1: Torbjørn Jagland ligger ikke lenger på sykehus, men får fortsatt poliklinisk oppfølging, det opplyser Elden advokatfirma til Dagsavisen. De har tidligere meldt at den tidligere statsministeren får langsiktig helsehjelp som en følge av belastningen etter avsløringene om Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein. Jagland er siktet for korrupsjon, noe han nekter straffskyld for. I Sverige er en av toppene i Foxtrot-nettverket tiltalt for flere kriminelle forhold. Tiltalen omfatter blant annet 3 drapsforsøk, planlegging av drap og grove brudd på våpenlovene, melder Dagens Nyheter. Han er en del av den innerste kretsen til Foxtrot-lederen Rawa Majid. Læringsplattformen Canvas er hacket igjen. Det er andre gang på 8 måneder, skriver VG. Ifølge sikkerhetssjefen har navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere blitt hentet ut av hackerne før de fikk situasjonen under kontroll. For første gang på 40 år legger IKEA ned et varehus i Sverige, det melder svenske medier. 230 ansatte berøres. Ifølge selskapet selv skal IKEA stedet åpne et mindre varehusformat inne i et kjøpesenter neste år. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Barbie-filmen selvfølgelig. Det var Billie Eilish. What was I made for? Store spørsmål selvfølgelig. I hvert fall hvis du en Barbie-dukke, spør du meg. Sverre Bjørseth, jeg for øvrig. Hyggelig å høre på P7 Klem. Rolige favoritter med Johnny Nash nå. Her

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
14: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Fryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Wesselhost fra Interiørrådet.
4: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
5: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisene går opp.
4: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
5: Til gammel pris.
4: Bok designmøte på huseby.no.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: 0909.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
17: They're really good eggs.
18: I've got a salmonella test.
17: Have we?
18: Have you?
16: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
19: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.

Smashbox 20 Unwell på denne tirsdag 5. mai, tacodagen, tirsdag og Cinco de Mayo. Du vet kanskje ikke helt hva det betyr. Det Mexico som vant over Frankrike 5. mai. The Battle of Puebla, 1862 faktisk. Her Chris Holsten, smile i ditt eget speil.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger?
13: Selvfølgelig, det Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
16: Savanna med sett.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
18: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
19: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
18: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
19: Yeah, I'm pumped.
18: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på

This is Lovable, Whitney Houston på P7. Glem rolige favoritter. 10 på 1, da blir det nyheter. Lurer vel inn et par tre sanger til før det. Vel, først, her Emma Steinbakken.

0: Dette er P7 Klem, rolige favoritter. Det er ABBA straks, One of Us. Men først en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
1: Politiet etterforsker funnet av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går, det melder politidistriktet i dag. I en bag i et skogsområde bak senteret fant de en beholder med eksplosivt innhold som nå sendt til analyse hos Kripos. Baggen ble funnet ved en tilfeldighet, og politiet har så langt ingen mistenkte i saken. Regjeringen åpner for olje- og gassleting i 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette skal fortsette å skape store verdier til fellesskapet, legge grunnlag for gode arbeidsplasser over hele landet, sikre vår felles velferd og bidra til Europas energisikkerhet og trygghet, skriver regjeringen i en pressemelding. Torbjørn Jagland ligger ikke lenger på sykehus, men får fortsatt poliklinisk oppfølging, opplyser Elden advokatfirma til Dagsavisen. De har tidligere meldt at den tidligere statsministeren får langsiktig helsehjelp som følge av belastningen etter avsløringen om Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein. Jagland er siktet for korrupsjon som han nekter straffskyld for. Læringsplattformen Canvas er hacket igjen, det er andre gang på 8 måneder, skriver VG. Ifølge sikkerhetssjefen har navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere blitt hentet ut av hackerne før de fikk situasjonen under kontroll. Canvas brukes av over 7000 læresteder over hele verden, også flere norske. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det er crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder! Det tøffeste arbeidstøy på markedet.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Steinsprut.
18: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Rihanna og Mickey Echo Stay her på radiostasjonen, så spiller deilig, rolig musikk mens vi jobber med Alex Warren på gang, Ordinary, etter nylig saken til Tony Braxton som i gang i bakgrunnen. Unbreak My Heart og Peugeot Clem.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
3: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
4: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
3: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
4: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
3: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
4: Trygve.
5: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

Bill Medley, Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Per Sjuklem, rolige favoritter. 5. mai er det bursdag i dag. Gratulerer med dagen, da er du ikke alene. For eksempel har Adele Laurie Blue Atkins, bedre kjent som bare Adele, bursdag i dag. Blir 38 år. Her er Make You Feel My Love på Per Sjuklem.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
3: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
6: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kiloen, Bjertnæs og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det er Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med Z.
13: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: 10%. 30%.
16: Det er liksom ikke helt galskap.
15: 50%.
16: Det er crazy!
17: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

TV-serien Twin Peaks. Det var Julie Cruz og Falling på P7-klem, rolig favoritt. Snart to, da blir nyheter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake i morgen formiddag. Deilig rolig musikk, jeg fortsetter ut over ettermiddagen og kvelden på P7-klem, selvfølgelig. Aloha Black aller først. Her Wake Me Up.

Patrol med Chasing Cars er rett rundt hjørnet her på P7-klem, men aller først en titt på nyhetsbildet. I Bergen mener politiet å avdekket et kriminelt nettverk. 10 personer er så langt siktet. Opprullingen begynte da 4 menn ble pågrepet og fengslet for 8 uker siden. Politiet mener de er del av et omfattende narkonettverk med forgreininger til utlandet. Saken er spesielt grov, og fengslingskjennelsen har vært underlagt referatforbud, så derfor har ikke politiet meldt om saken før i dag. Politiet etterforsker funnet av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går, det melder politidistriktet i dag. I en bag i et skogsområde bak senteret fant de en beholder med eksplosivt innhold som nå er sendt til analyse hos Kripos. Baggen ble funnet ved en tilfeldighet, og politiet har så langt ingen mistenkte i saken. Regjeringen åpner for olje- og gassleting i 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette skal fortsette å skape store verdier til fellesskapet, legge grunnlag for gode arbeidsplasser over hele landet, sikre vår felles velferd og bidra til Europas energisikkerhet og trygghet, skriver regjeringen i en pressemelding. Spania skal nå ta imot det virusrammede cruiseskipet, der 3 personer er døde og minst 7 mistenkt for å være smittet av hantaviruset, eller såkalt musepest, det melder Verdens helseorganisasjon. Etter at viruset ble påvist, fikk ikke skipet legge til kai i Kapp Verde som planlagt, og det har siden søndag ligget utenfor det afrikanske fastlandet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Du har hatt en fin tirsdag hittil. Du på utkikk etter et lite avbrekk fra en travel hverdag, ja, da har du kommet til rett plass. Rolige favoritter det jeg, Samantha, kan by på de to neste timene. Supertramp rett rundt hjørnet. Etter Teddy Swims nå, du hører Lose

0: Too much love will kill you. En teori Queen kommer med her på P7-klemme straks.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass. 0909.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Hadde låtskriverne bak låta vi skal høre fått viljen sin, så ville låta blitt sunget av Marvin Gaye i en litt sånn R&B-versjon. Men brødrene i Bee Gees, som skrev denne låta, tok en annen retning, en liten country-vri. Fikk med seg Kenny Rogers og Dolly Parton, og resultatet ble helt nydelig, skal vi høre her.

0: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

Alle vil til himmelen i det vi skal inn i det dype, vakre universet til Celine Dion. En kraftballade om både det fine og det litt mørke ved kjærligheten i It's All Coming Back to Me Now.

0: Hold det her på P7 Klem, en OL-låt fra 80-tallet. Signerte Whitney Houston på vei om under 2 minutter.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Steinsprut. Spilglass.
4: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Have I Told You Lately, signert Rod Stewart, er på vei her på P7-klem, men aller først nyhetene nå klokka tre.
1: Stortingets kontrollhøring om norske forbindelser til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det vil ifølge NRK-kontrollkomiteen vedta nå i ettermiddag. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men da det forrige uke ble kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv, signaliserte komiteleder Per-Willy Amundsen at høringen kunne bli utsatt. I Bergen mener politiet å ha avdekket et kriminelt nettverk. 10 personer er så langt siktet. Opprullingen begynte da 4 menn ble pågrepet og fengslet for 8 uker siden. Politiet mener de er del av et omfattende narkonettverk med forgreininger til utlandet. Saken er spesielt grov, og fengslingskjennelsen har vært underlagt referatforbud, så derfor har ikke politiet meldt om saken før i dag. Spania skal nå ta imot det virusrammede cruiseskipet, der 3 personer er døde og minst 7 mistenkt for å være smittet av hantaviruset, eller såkalt musepest, det melder Verdens helseorganisasjon. Etter at viruset ble påvist, fikk ikke skipet legget til kai i Kap Verde som planlagt, og det har siden søndag ligget utenfor det afrikanske fastlandet. En tilfeldig turgåer har funnet en 1500 år gammel slire av gull i Austrått i Rogaland. Mannen var ute og gikk i et populært turområde da han sparket litt bort i jorda under et tre og avdekket gullfunnet. Slira, som ikke er laget til kniv, men til et sverd som han jo brukte på 500-tallet, har trolig tilhørt høvdingen av dette området i Sandnes. Nå er slira overlevert arkeologisk museum, så alle kan få se. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnæs og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Nei, alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Memories i det vi skal mimre litt. Vi skal innom en artist som har levd ganske streit de siste årene, men det var lenge tøft å være Robbie Williams. Hvertfall ifølge dokumentaren hans, som du fortsatt kan se på Netflix. Festing og rusmisbruk, og ja, det tok på å være popstjerne. Her får du en låt som beskriver baksiden av medaljen og livet som superstjerne. Signert Robbie.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
6: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Steinsprut.
11: Vi

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
7: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta vinterdekk fra Nokian Tyres.

Klokka den nærmer seg fire denne tirsdagen, og det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for i dag, men du blir ikke alene her på P7-klem. Espen Hoff tar over stafettpinnen og spiller rolige favoritter ut ettermiddagen. Håper du får en nydelig tirsdag videre.

0: Four Non Blondes, Dire Straits og Atomic Kitten. Det blir et herlig gjenhør på P7-klem. Jeg heter Espen Hoft, og aller først, siste nytt.
1: I morgen skal retten ta stilling til om Marius Borg Høyby kan få sitte resten av sin varetekt på Skaugum med fotlenke. Tall NTB har hentet fra kriminalomsorgen viser at det kun er 12 andre siktede som sitter i varetekt som har fotlenke.
2: Nei, det er definitivt ikke noen hovedregel at man sitter med elektronisk fotlenke når man er i varetektsfengsel.
1: Sa redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd, nekter straffskyld for de mest alvorlige. NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler har avvist offrenes krav om erstatning. Nå skal tre av dem som ble rammet av skandalen i 2019 få sakene sine opp i Strasbourg. Hensyn til familien til Mona Juul og Terje Rød Larsen gjør at Stortingets kontrollhøring om norske forbindelser til Jeffrey Epstein blir utsatt, det bekrefter kontrollkomiteleder Per-Willy Amundsen. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, utsettes inntil videre etter at forrige uke ble kjent at sønnen til Juul og Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. En tilfeldig turgåer har funnet en 1500 år gammel slire av gull i Austrått i Rogaland. Mannen var ute og gikk i et populært turområde da han sparket litt bort i jorda under et tre og avdekket gullfunnet. Slira, som ikke er laget i kniv, men til et sverd som han jo brukte på 500-tallet, har trolig tilhørt høvdingen av dette området i Sandnes. Nå er slira overlevert arkeologisk museum, så alle kan få se. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: rolige favorittene. Tirsdag ettermiddag på P7-klem blir et gledelig gjenhør med 90-tallet. Tommy Kitten snart, Ellie Goulding og Michael Learns to Rock. Jeg heter Espen Hoff. Tusen takk for at du hører på de rolige favorittene her på P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
4: Notizibok.
3: Teiprull heter
4: Blakkbandroll.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
4: Hotkaup.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Her. Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
7: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
9: 10%. 30%.
10: Det er liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det er crazy!
11: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
12: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5499. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

rolige favorittene på P7-klem med Astrid S om noen minutter. Det regner i Oslo. Jeg har Meat Loaf, I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Og nå, Michael Learns To Rock, The Actor.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
10: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder! Det tøffeste arbeidstøy på markedet.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: I spilglass. 0909. Herlig, herlig, men farlig, farlig.
13: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

Stress med P7 Klem. Og når vi først inne på Meatloaf, han hadde jo en sang som ble skrevet til han, en sang som Jim Steinman mente at, jo, men den helt perfekt for deg. Og så sa Meatloaf at, nei, den vil jeg ikke synge, det en sånn damesang. Og hvilken sang det som artisten fikk en gedigen hit med, ja, det får du høre om ikke lenge. Først Colby Calais på P7 Klem. Dette Bubbly.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det crazy.
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

En ganske morsom historie bak denne sangen her. Ble jo egentlig skrevet for Meatloaf av låtskriver Jim Steinman, men Meatloaf sa det at nei, det er en sånn damesang, så det vil jeg ikke synge. Bonnie Taylor fikk en verdenshit med den. Men når Jim Steinman skrev sangen It's All Coming Back to Me Now, og da Meatloaf fikk høre den, så sa han at den vil jeg synge. Og da sa Jim Steinman, nei, det er en sånn damesang. Og det var det Celine Dion som fikk en stor hit med på 90-tallet. Nå er nyhetene rett rundt hjørnet. Det blir noen rolige favoritter for den tid, blant annet norske Chris Holsten nå. Bare når det regner. Du og jeg er

0: Det blir Beautiful South, Aha og Hellbillies om noen få minutter på P7-klemmen. Jeg heter Espen Hoff. Nå får vi siste nytt.
1: Emiratene hevder at de utsettes for angrep fra Iran igjen. Landets forsvarsdepartement melder at luftforsvaret jobber for å stanse et iransk drone- og rakettangrep. Også i går varslet de om angrep, det første på over 4 uker, og nå mener Emiratene dette en alvorlig opptrapping og at de har rett til å svare på angrepene. I morgen skal retten ta stilling til om Marius Borg Høyby kan få sitte resten av sin varetekt på Skaugum med fotlenke. Tall NTB har hentet fra kriminalomsorgen viser at det kun 12 andre siktede som sitter i varetekt som har fotlenke.
2: Nei, det definitivt ikke noen hovedregel at man sitter med elektronisk fotlenke når man i varetektsfengsel.
1: Sa redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd, nekter straffskyld for de mest alvorlige. NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler har avvist offrenes krav om erstatning. Nå skal 3 av dem som ble rammet av skandalen i 2019 få sakene sine opp i Strasbourg. Har du savnet å kunne gå på kino tidlig enn søndag morgen, så dine bønner nå hørt. Den norske kirke sier ja til kino i kirketiden. Dermed kan regjeringen oppfylle sitt ønske om å tillate kinovisninger også før klokken 13 på søndager og helligdager, melder Vårt Land. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

godt vi har venner via musikken og de rolige favorittene. Hellbillies, den fineste jeg vet. Beautiful South, Dream a Little Dream of Me. Og nå blir det Pink på P7 Klem, tirsdag ettermiddag. A Million Dreams.

0: tatt med meg litt fransk romantikk, selv om det fra en engelsk gruppe om noen få minutter. Dream a little dream of me og Beautiful South. Og aha, Forever Not Yours blir snart å høre tirsdag ettermiddag her på
1: P7 Klem.
2: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom byggmaker.
12: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

kan jo si hva man vil om disse hver gang vi møtes programmene, men det kommer mye bra musikk ut av de. Det ikke alt som superbra, men noe fryktelig bra. Marit Larsen har en sang som heter Under the Surface. Hvordan blir den på norsk, og hvordan blir den når Synne Vo får lov til å tolke sin versjon av nettopp den sangen? Ja, det får du høre om noen få minutter. Aller først, aha! Forever Not Yours.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
5: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

Filmen går på kino om dagen. Det er nok noen som har sett den. Noen har ikke sett den. Jeg har ikke gjort det enda. Michael heter filmen om Michael Jackson. Og vel filmanmelder Einar Aarvik som sa det at det er vel ikke så veldig mye annet du får vite I denne filmen enn det vi allerede vet om Michael. Men det til side, fantastisk produksjon og selvfølgelig fantastisk musikk å da nyte I denne filmen. Så ta og sjekken ut hvis du har muligheten til det. Klokka nærmer seg 6 denne ettermiddagen, da får du nyhetene, og så fortsetter de rolige favorittene denne tirsdagen videre her på P7-klem. Jeg heter Espen Hoff, og vi to kan høres igjen I morgen, hvis du har lyst til det da, fra klokka 4.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Våpenhvilen med Iran er ikke over, det sa USAs krigsminister Pete Hegseth i ettermiddag. I går ville ikke USA si om våpenhvilen fremdeles står ved lag eller ikke. I går og i dag har konflikten blusset opp etter at USA lovet å hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. I Vestfold er en 7 år gammel gutt skadd etter at han på sykkel kolliderte med en MC i Færder i ettermiddag. Politiet melder at gutten er bevisst, men ikke kontaktbar. Han hentes nå av luftambulanse. Bane NOR skryter i dag av egen punktlighet, for april var den måneden til nå i år med flest tog i rute. Ikke nok med det, mandag 13. april var den beste dagen på mange år, med en punktlighet på 95%, sier punktlighetssjef i Bane NOR, Roger Wold.
2: Ja, det var en dag hvor det egentlig ikke skjedde noe som helst av uforutsette hendelser, og da ser vi at forutsetningene ligger til rette for at vi kan ha god punktlighet da.
1: Det er mange rykter og meninger om Martin Ødegaard for tiden. Tidligere Tottenham-spiller Jamie O'Hara mener nordmannen har vært ute med skade så mange av kampene til Arsenal denne sesongen at han bør miste kapteinspinnet. Og forrige uke måtte Ødegaard avvise rykter om at han kan forlate klubben til sommeren. Men sportsjournalist Sam Dean avdramatiserer ryktene og sier til TV 2 at alle i Arsenal vet hva Ødegaard betyr for klubben. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
6: Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
9: Ja, sola er herlig, herlig.

men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra.

0: Enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt er som det alltid har vært.
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo.
5: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
6: Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Nå er det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé, bare hos Plissé-butikken.
10: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
11: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Oljefondet har som aksjonær stemt nei til forslag om klima, personvern og barns sikkerhet over 400 ganger. Det viser en kartlegging NRK har gjort av saker som har vært til behandling i teknologiselskap. I både Google og Apple har oljefondet sagt nei til et forslag om større åpenhet om barns sikkerhet på nett. Våpenhvilen med Iran er ikke over, det sa USAs krigsminister Pete Hegseth i ettermiddag. I går ville ikke USA si om våpenhvilen fremdeles står ved lag eller ikke. I går og i dag har konflikten blusset opp etter at USA lovet å hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Finansminister Jens Stoltenberg frykter at konflikten i Hormuzstredet kan ramme både oljefondet og folks lommebøker hardere enn ventet. Og han sier til E24 at han er opptatt av at folk skal skjønne alvoret og ta inn over seg den enorme usikkerheten vi står overfor. Bane NOR skryter i dag av egen punktlighet, for april var den måneden til nå i år med flest tog i rute. Ikke nok med det, mandag 13. april var den beste dagen på mange år, med en punktlighet på 95%, sier punktlighetssjef i Bane NOR, Roger Wold.
2: Ja, det var en dag hvor det egentlig ikke skjedde noe som helst av uforutsette hendelser, og da ser vi at forutsetningene ligger til rette for at vi kan ha god punktlighet, da.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Love the rest in peace. Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formo.
7: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers. Vi tester

0: egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det er crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
5: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
6: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Jeg er Triana Iglesias.
18: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
17: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
19: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
4: Hvis blåkleder var et kruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann og en kvinne døde i trafikkulykken på Karmøy i ettermiddag. Personbilen de satt i kolliderte med en lastebil. De to var 70 og 80 år gamle. Vitner har opplyst til politiet at bilen ble truffet av lastebilen da de kjørte ut fra et industriområde. Over 400 ganger har oljefondet stemt ned forslag om klima, personvern og barns sikkerhet på nett i teknologiselskap der de er aksjonærer. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Helt på trynet en skandale og uforståelig, sier Fremtiden i våre hender, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Oljefondet svarer at de forsøker å påvirke gjennom dialog med selskapene og ikke bare stemmegivning. Finansminister Jens Stoltenberg frykter at konflikten i Hormuzstredet kan ramme både oljefondet og folks lommebøker hardere enn ventet. Og han sier til E24 at han er opptatt av at folk skal skjønne alvoret og ta inn over seg den enorme usikkerheten vi står overfor. Toget går ikke for flere av brandsupporterne som skal til cupfinalen på Ullevål lørdag. Flere av de som har kjøpt billett for å reise fredag har fått beskjed om at det ikke er plass på toget likevel. Vi opplyser til Bergens Tidende at det skyldes at de har en vogn mindre på grunn av brannen på Bergensbanen etter påske, men at de jobber for å finne alternativ. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
9: Hæ?
8: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det er jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det er jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Jeg er Triana Iglesias.
10: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Uklem-nyhetene.
1: Iran hevder de har en ny ordning på plass for å kontrollere skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet, uten å gå inn på hva dette er. Samtidig hevder USAs president Donald Trump at det ikke er noe annet igjen av marinen til Iran enn noen små båter med maskinpistoler, og at de ikke har noe å stille opp med mot USA. En mann og en kvinne døde i trafikkulykken på Karmøy i ettermiddag. Personbilen de satt i kolliderte med en lastebil. De to var 70 og 80 år gamle. Vitner har opplyst til politiet at bilen ble truffet av lastebilen da de kjørte ut fra et industriområde. Bergen kommune prøver å få opp vinterberedskapen igjen. Den var avsluttet for sesongen, men nå har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Vestlandet neste døgnet. Og fordi mange innbyggere har skiftet til sommerdekk, så øker risikoen ved glatt føre, og kommunen ber bergensere om å være ekstra forsiktige det neste døgnet. Så til semifinalen i Champions League. Det er ingen nordmenn med fra start når Arsenal møter Atletico Madrid i returoppgjøret som startet klokken 21. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth starter på benken. Første semifinale endte 1-1. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, sier USAs utenriksminister Marco Rubio, og han sier de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom det viktige stredet. En bil begynte å brenne etter en ulykke der den havnet på taket på E39 i Sveio i Vestland i kveld. Det var én person i bilen. Skadeomfanget er ikke kjent. Brannen spredte seg til terrenget, men brannvesenet har klart å slukke den. En hytte og et uthus er totalskadet i en terrengbrann i Marker kommune i Østfold. Brannvesenet har fått kontroll, og det er ikke meldinger om at personer eller dyr er skadet. Politiet vet ikke hvordan brannen startet. Bergen kommune prøver å få opp vinterberedskapen igjen. Den var avsluttet for sesongen, men nå har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Vestlandet neste døgnet. Og fordi mange innbyggere har skiftet til sommerdekk, så øker risikoen ved glatt føre, og kommunen ber bergensere om å være ekstra forsiktige det neste døgnet. Hotellstreiken rammer nå supportere som er på vei til Oslo for å se cupfinalen på Ullevål lørdag. Scandic hotellkjede opplyser til Avisa Nordland at de må redusere kapasiteten på flere hotell, og at gjester risikerer å få hotelloppholdet kansellert eller endret. Cupfinalen er mellom Bodø Glimt og Brann. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Et handelsskip er truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i kveld, det melder BBC. Meldingen kom kort tid etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sa at Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, og at de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom det viktige stredet. Utenriksministerne til USA og Russland har snakket sammen på telefon i kveld, det melder nyhetsbyrået Reuters. Der diskuterte de blant annet planer for videre kontakt. En mann i 20-årene er kjørt til sykehus etter at bilen han savnet på taket og begynte å brenne på E39 i Sveio i Vestland i kveld. Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet mistenker at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Brannen spredte seg til terrenget, men brannvesenet klarte å slukke den. Fotballsupportere som vil se cupfinalen på Ullevål lørdag møter nå på flere utfordringer. Hotellstreiken gjør nå at flere kan stå uten et sted å bo, og i tillegg gjør brannen på Bergensbanen etter påske at togkapasiteten er dårligere. Og Bergens Tidende melder at flere som har kjøpt billett fredag har fått beskjed om at de ikke får plass likevel. Så har det akkurat blitt klart at Martin Ødegaard og Arsenal har sikret seg plass i finalen i Champions League. De slo Atletico Madrid 1-0 i kveld, og det ga en sammenlagt seier på 2-1. Både Ødegaard og Alexander Sørloth startet kampen på benken, men begge ble byttet inn i andre omgang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
7: Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merker.

merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Nei, den vassen der er jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo,
3: hørte feil.
4: Han sa det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om alle!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Arsenal skal spille sin første Champions League-finale på 20 år. Det er klart etter at de slo Atletico Madrid tirsdag kveld. Martin Ødegaard startet på benken, men ble byttet inn etter 57 minutter. Dette kan bli Arsenal sin beste sesong noen gang. De har nå mulighet til å vinne både Champions League og Premier League. Her hjemme går det mot streik i taxfree-butikkene, for fremdeles er ikke partene som mekler i varehandelen enige, melder TV 2, og fristen gikk ut nå ved midnatt. Et handelsskip er truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i kveld, det melder BBC. Meldingen kom kort tid etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sa at Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, og at de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom det viktige stredet. En person er skadet i en brann i en flermannsbolig i Drammen. Ifølge politiet begynte det å brenne i en elsparkesykkel i en leilighet. To personer ble evakuert ut av bygget fra en balkong. At krona har styrket seg kan gjøre at Norges Bank venter med å sette opp styringsrenta, sier økonomikommentator Ina Wedde Fjærestad til TV 2. Økonomene er uenige om styringsrenta skal opp på torsdag, eller om rentehevingen blir utsatt til juni. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Toner.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbud.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det er jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.